tukumbuke tunapokuja kwenye sikukuu hii, tusije mikono mitupu.